rekla si o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

oči skonzidu. I s bandom cigana po tvojem prozoru utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita.

u nastavku naše emisije jedna zanimljivost i jedna lepa stvar i čudna, boga mi. Kućni ljubimac porodice Gerber iz Teksasa, gusak po imenu Gusi, proglašen je malim herojem nakon što je svojim glasnim gakanjem probudio vlasnike i upozorio ih na požar koji je tokom noći izbio u štali iza njihove kuće. Snimci nadzornih kamera zabeležili su Gusija kako se oglašava dok se u pozadini vidi vatra, nakon čega je Bert Garber izašao iz kuće, ugledao plamen i potrčao prema štali sa crevom za vodu. Porodica je uspela da ugasi vatru, a životinje su ostale nepovređene, zbog čega vlasnici priznaju da su i dalje zapanjeni koliko je cijeli događaj mogao drugačije da se završi. Neverovatno smo zahvalni što su svi bezbedni i ne možemo biti ponosniji na Gusija. On je zaista naš mali heroj, poručila je Chelsea Garber, navodeći da ih je gusak probudio upravo svojim glasanjem. Gusi je postao član porodice u maju ove godine nakon što je Chelsea sa kćerkom posjetila izložbu peradi i pristala da ga povedu kući, uprkos tome što se, kako je priznala, ranije plašila gusaka. Samo nekoliko mjeseci kasnije upravo je novi ljubimac svojim ponašanjem omogućio porodici da na vrijeme primeti požar, spreči njegovo širenje i izbjegne potencijalno mnogo ozbiljnije posljedice. Ako imate gusku, nemojte da je bacate odmah u supu, nego pustite da vam čuva kuću ili stan. Idemo dalje, muzika.

U nastavku naše emisije jedna zanimljivost, interesantna, vatrogasci u američkoj saveznoj državi Colorado imali su neobičnog posetioca nakon što je crni medved ušetao u njihovu stanicu i iz nje odneo torbu sa vatrogasnom opremom. Vatrogasna služba Colorado Springsa objavila je snimak nadzorne kamere na kojem se vidi kako životinja ulazi u prostor stanice 16, uzima torbu u čeljusti i potom napušta objekat. Vatrogasci su se našalili da je reč o smoki u medvedu, navodeći da je medved ušao u stanicu, zgrabio njihovu torbu i brzo otišao kao da im je poručio: "Hvala, ja preuzimam odavde." Nije poznato da li su vatrogasci nakon ovog neobičnog incidenta uspeli da pronađu i vrate ukradenu torbu sa opremom. Vatrogasci su neobičan susret iskoristili da prenesu preporuke organizaciji Colorado Parks and Wildlife, podsjećajući da crni medvedi u ovom periodu intenzivno traže hranu kako bi povećali telesnu masu pred zimu. Građanima se savjetuje da dobro obezbede hranu i smeće, uklone hranilice za ptice, hranu za kućne ljubimce, drže u zatvorenom prostoru i vode računa da izvori hrane ne privlače medvede u naseljena područja. Nadležni preporučuju da ljudi prilikom susreta sa medvedom prave glasnu buku kako bi ga oterali i učinili kontakt sa ljudima neprijatnim za životinju, upozoravajući da zavisnost medveda od ljudskih izvora hrane predstavlja opasnost i za životinju i za ljude. Znači, padneš, praviš se da si mrtav, ako imaš recimo teglu sa medom, ponudi čoveče medvedu, možda će mu biti lakše. Muzika.

0: SD Marketing.
1: 063-249-039 i 064-05-07-134.
0: Ne mrdaj, na pravom si mjestu.
2: Laboratorija Medija obavlja analize hormona, tumorskih markera...

nešto. Čudno vrijeme, čudni ljudi, mrak i separea. Ne znam što tu radim, nitko baš iz mog miljea. Kad evo na, netko po mojoj duši,

je pošteno draga, jesi normalna? Pa ne moramo svake godine ići na more, jeboga Tito. Pa reko dok malo na planinu, malo na jezero, malo kod tvojih, malo kod mojih, ma ljubjara!

0: Ta velika djela.
1: Evo te, vratio se ba s mora, mater Emile, umorniji nego što sam na more krenuo.
2: Kad se poludi, brate!
3: Čekaj.

biti, plašim se da ne. Prosto ko u opereti, sklopilo se sve. Violinist, tužni pajac, lepa žena i tokajac, a kulise

nešto smislim, nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno. Tragove svoje